0: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det står det skrevet i Salme 23, vers 4. Er du redd for døden? De fleste er redd for å dø. Vi har ikke prøvd det før, og har ikke erfaring med det. Men David skriver her i Salme 23 at han ikke frykter dødsskyggens dal, fordi Herren er med han. Herren som har makt over liv og død. Herren som elsker hver eneste en av oss. Innenfor døden kjemper nok de fleste, både med angst og tvil. Men det avgjørende er ikke hva du eller jeg føler, men at vi setter vår lit til Jesus. Det er ikke graden av frelsesvisshet eller følelsen av trygghet som avgjør noe som helst. Det er alene Jesu Golgata-verk. Angst kan aldri skille oss fra Gud. Bli ikke fortvila om angst og tvil er følgesvenner. Gud er trofast, også når vi har angst. Han vil berge alle som vender seg til Jesus, helt hjem. For alene for Jesus skyld og hans stedfortredende død, hvor han soner all verdens synd for deg og meg og alle mennesker på Golgata-korset, ser Gud i nåde til oss. Han ser aldri til våre følelser. Denne synsforlatelsen tilhører hvert eneste menneske. Den tilhører hver eneste en. Både den som lever med Herren, og den som ikke lever med Herren. Den tilhører den som tror, og den tilhører også den som ikke vil ta imot i tro. Det er det samme hvordan du lever, samme hva du gjør, samme hvordan du er, så tilhører denne synsforlatelsen, denne forløsning av deg. Den tilhører hvert eneste menneske. I Herren Jesu dødsstund på Golgata-korset soner han alle menneskers synd. Blir du fordømt og går fortapt, så skjer det ikke på grunn av din synd, men på grunn av at du ikke vil tro at du ikke vil komme til Kristus og ta imot den nåden som du har rett til i han. Vil du komme tilbake til Gud og bli hans barn og få eie hans nåde, så er det ikke noe som kan hindre deg i dette. Bordet er dekka, det er opp til deg om du vil ta imot. Hvert øyeblikk er du velkommen. Herren sjøl sier i Johannes 6, 37, «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» Her er ikke noe som helst unntak. Og i Romerne 10, 13 står det skrevet, «For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Hvem som helst, den som vil, hver eneste en. Herren sier i Jesajas 1, 18, «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Det er bare den gode hyrden, Herren Jesus, som kan si, «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø.» Dette kan bare Jesus si. Og dette gjelder hvem som helst, den som vil, hver eneste en. Det finnes ikke noe unntak fordi all synd er betalt, og hele verden er forsona. Spørsmålet er, vil du ta imot? Det er opp til deg. Vil du ta imot frelsen som Jesus har gjort ferdig for deg? Jesus har gjort alt ferdig. For det er det bare å ta imot. Jesus døde i vårt sted. Han sto opp igjen fra død og grav. Han lever i dag, og han sier, «Om alle de som tror på han, den som tror på meg, skal leve om han enn dør, Det står i Johannes 11, 25. Det en oppstandelse for alle mennesker. De frelste skal stå opp til livets oppstandelse. De fortapte derimot til dommens oppstandelse. Det står skrevet i Johannes 3, 17 og 18. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Alvorlige ord. Jesus selv sier i Johannes 5, 29, og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Velg Jesus. Velg Jesus, så velger du livets oppstandelse. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det står i Johannes 3, 16. De som vil leve med Gud, har Herren Jesus som hyrde i sitt liv. De kommer ikke til dødsriket når de dør. Det står i 2. Korinterne 5, 8 at de er borte fra legeme og hjemme hos Herren. Borte fra legeme og hjemme hos Herren. De kan vitne og si med tanke på døden, det som står i Salme 116, 9. Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land. Paulus skriver i Romerne 14, 8. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. En kristen unngår ikke den legemlige død, hvis han da ikke lever til Jesus kommer igjen. Men han dør ikke når han skilles fra legeme. Han går til Jesus. Vær ikke redd. Når du tar imot Jesus i ditt liv, den gode hyrden, og nåden du har i ham, så er det sånn at om du enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så vær ikke redd. For Kristus er nå med deg, og i Kristus er det sånn med deg. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja.
1: Rita Aasen var anlagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Arbeider Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Indre Bjermisjons Radio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.